dan terug aan jou daar. Toe ek by jou wil wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Sê vir my, Katrina, wil jy nog by my wees? Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij en die laat kom rij. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my?

dintre gaan jou daar. Toe ek by jou wil wees. Ek weet nou, Katrina, dat was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Sê vir my, Katrina,

Hy was die baas van 'n dorper plaas, met die naam van Skulpadiepel. Maar hierin bly weg, sy skapel vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

Jy luister na Darren op Luister FM. Jy luister na Darren op Luister FM.

0: Tony Danza from Elton John's 1971 album Madman Across the Water. Before that, we had Dr. Hook and The Medicine Show with Sylvia's Mother. Released in 1972, this emotional storytelling song reached the top 10 in the US and the UK. And we kicked off with Daniel Boone, Beautiful Sunday, topped the charts worldwide in 1972, becoming one of the biggest selling singles of the year. Its cheerful melody and simple lyrics made it an instant classic, especially popular in Europe and South Africa. We have plenty more gorgeous classics coming up today, so don't go away. I'm trying to get to all the messages. I really do appreciate them coming in. Let's see if we can play one of the vocal ones while we are here. I shall give it a good shot.
1: Hoor Leser FM, ek wil graag 'n versoekie doen, man. Vir die spesiale vroumense in my lewe. Tannie Violet, wat in die hemel is. My ma Kokkie, wat in die hemel is. My vrou Samantjie. Ek wil hulle allemaal sê, baie lief hulle. En hulle moedersdag geniet. En ja, vandag maak my vrou vir ons 'n lekker aartappelslaaikie met 'n braaivleisie. Speel asseblief vir haar 'n lekker song. Spesiaal vir my vrou Samantjie. Is baie lief vir haar.
2: Luister FM. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Raadsburg Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Brightsbox die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Brightsbox Sign Company, rated awesome.

baie, baie welkom op hierdie sondagmiddag, die winderige sondagmiddag, die 10de mei. Jy is ingeskakel saam met my, Chantel, net hier op die Country Hardloop. En ja, wat 'n dag is dit vandag? Dit is Moedersdag. En ek hoop al die mamas word lekker bederf vandag. En ek hoop jy het net 'n geseënde dag.

Soos elke jaar weet julle op Moedersdag en Vadersdag doen ek 'n baie spesiale program waar ek geen insetsels het nie, so dit beteken geen bekende verjaarsdae nie, geen country grondpad nie, geen nuwe musiekvrystellings nie, maar wel jou boodskappe en versoeke wat jy kan deurstuur vandag vir jou ma as jy wil. 082-333-367, ek hoor graag van jou, ek sien die boodskappe kom deur en ek sien uit om van jou te hoor en dan wil ons net ook net baie dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox. Elke Sondag tussen 9 en 12 kan julle hom kry met 'n goue ouwe klanke. My boodskap vannag aan al die mamas, 'n ma is iemand wat jou altyd sal lief hê. Jy weet dit net, sy hoef niks te sê nie, sy voel jou pyn, sy ken jou smart, jy het 'n baie spesiale plek in haar hart. Haar glimlag is sag en haar trane is stil en sy gee haarself voluit kom wat wil. Sy ken jou geheim nog voordat jy dit sou sê en is altyd bereid om te gee wat jy wil hê. Vir haar kind sal 'n ma alles doen van hartseer troos tot voet te soen. 'N ma is liefde, sy is jou vriendin. 'N ma is die een wat weet wat jy verdien. Sy is 'n ma, sy is kosbaar, jonk of oud. Sy is 'n engel met 'n hart van goud. 'N geseënde Moedersdag aan elke liewe mamma daar buite vandag. So ek hoor graag van jou, maak my speellys vol. Onthou ons is 'n country program. So as jy dalk 'n liedjie deurstuur, dit moet country wees. As jy voel jy wil vir jou ma iets speel, enige iets country, is jy meer as welkom. En as dit beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. En ek dink Tracy Bits skop hom af vandag. If Mama Ain't Happy.

Music langer dan van Dolly Parton met Mama Never Said. Well, in Jennings net voor het met Good Hearted Woman en Tracy Bird. If Mama Ain't Happy. Als je nou eens ingeskakel is, jy is ingeskakel met my Chantal hier op die country hardklop. En soos ek vroeger gesê het, geen inzetsels vandag nie. Wat beteken geen bekende verjaarsdag nie. As ook country grondpad. Nieuwe muziek, net jou boodskappe vir al die mamas wat deurkom. En kyk, as ek vir jou sê, dit stroom deur, dan stroom dit deur. Ek sê vir julle baie dankie vir die saamgesels. Ek dink ons moet begin, anders gaan ons nie deur al die boodskappe kom nie. Boodskap wat hier sê, gelukkige moedersdag aan al die mamas. Dankie vir julle omgee en liefde. Geniet julle dag saam met Luister FM, Byke Radiostasie, WP en Stommers groete. Wat daar vir ons 'n boodskap instuur. Die Janke sê hier, middag Chantal, gelukkige moedersdag vir jou en mooi dag en veilig wees. Die Janke, baie, baie dankie en gelukkige moedersdag vir jou. Ook. Anton sê, goeiemiddag Chantal, ons in die kombuis, lekker, lekker, een geseënde moedersdag vir jou, vir my vrou Kylien, sister Esmy en al die luisteraars en dalk een van hierdie volgende liedjies vir hulle speel. Hy lyk vir my soos Morgan White daar of Loving Arms wat hy daar deurgee. Anton, ek gaan loer dan wat een beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Middag Breë Bors, dankie vir al die dingetjies wat jy doen vir my, waardeer jy meer as wat jy sal weet, liefde van jou Becky, Chantal, een van hierdie volgende, met haar lys wat sy vanaf vir my deurgestuur het. Baie, baie dankie daarvoor. Ek glo een van daai sal op die speellys wees vandag. Middag Chantal, ons wil net vir ons ma Cathy Barnard sê, een geseënde moedersdag en baie dankie vir aan haar liefde en omgee. Sy is net 'n amazing ma en baie speciale dankie dat sy ons tuin so mooi maak met haar groen vingers, baie liefde, Seen en Irma, wat daar een boodskap instuur. Dan wil ek ook net een baie speciale boodskap stuur aan my ma. En vir my ma sê baie, baie dankie vir al bystand en liefde en alles wat sy vir my doen. En ek waardeer haar verskriklik baie. En ma, ek is baie, baie lief vir jou. Hier is Mickey Gilly wat vir ons sing A Room Full of Roses.

0: That rocks the cradle, rules the world. Mel Haggard met Mama Tried en Mickey Gilly met Room Full of Roses. Nog bezig met jou boodskappe, soos ek sê, vandag is een baie, baie speciale dag. Het is Moedersdag vir al die mamas daar buiten. So ons het geen ander insetsels behalwe jou boodskappe en liedjies wat jy aanvra nie. Maar die muziek wat jy aanvra moet country wees. Middag kan jy asseblief Medals for Mother speel vir my dierbare moederkie Sally. Mag jy een wonder Welke moedersdag hê, maar ek glo jy het elke dag moedersdag. Aan al ons luister en mamas, 'n gelukkige moedersdag en dit kom van Janette af. Wat 'n mooie, mooie naam. Baie, baie dankie vir daai boodskap, Beatrice, wat ook sê, Chantal geseënde moedersdag vir jou van Antuin Tannie B af. Baie, baie dankie, ek waardeer dit. Dan sê hierdie enetjie vir my, speel asseblief Mama's Arms vir my ma, Myra, asseblief, en het lyk of het daar van Sydney afkom. Enetjie wat hier sê vir my, een baie geseënde moeders, oma dag aan allemaal, en dankie Jesus vir die voorreg om een moeder en oma te kan wees, seën die moeders wat in te huise is, en waarvan, ja, die kinders nie gaan kuier nie. Moeders, net seën ook al die mamas en omas wat in die hemel is, en hulle vraag ook daar speel vir hulle, een mama en oma, liekie soos No Charge, sê Elise daar vir my. Elise, hy is op die speellys, so ook daar Medals for Mothers, hoe dan nou anderste. Goeiemiddag, Chantal, een geseënde moedersdag vir jou. Ek wil net vir my moeder een geseënde moedersdag toewens. Mag sy sommer nog baie moedersdag saam met ons gespaar word en mag sy geseënde dag geniet by ons. Ons is baie lief vir haar en dit kom van Petrus, Martha van Dispatch en haar klein en achterkleinkinders van Woester wat ingeskakel is. Nog sê enekie wat die deur kom, wat vir my sê, geseënde moedersdag vir jou en al die moeders daar buiten, sê Tannie Nettie vir my. Ons gaan terug naar die muziek, Nettie Naki en Jay Larkin, wat vir ons sing, Mama's a Family Bible.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Melba Montgomery met No Charge. Vanjie Kirkwood met Mama's Hands en Ken J. Larkin met Mama's Family Bible. Nog bezig met jou boodskap en het stroom, dier. Baie dankie vir die saamgesels. En ja, vir al die mamas vandag, kom ons hoor wat sê die volgende stemboodskap vir ons.
1: Goeiemiddag, Chantel.
0: Goeiemiddag.
1: Sê jy net moedersdag boodskap hier aan my mama in die hemel. Ja, sy is amper 2 jaar by die Jesus. Mama, ons is baie baie lief vir jou en sal jou nooit vergeet nie. Aan my 2 dogters, Smart en Jessica, Happy Mother's Day. En ook aan my sussie Marita en my skoonsister Andrea, baie baie lief vir julle.
0: Baie baie dankie Cecilia vir daai boodskap. Gert sê hier vir al die mamas daar buite 'n geseënde Moedersdag vir julle. Nog 'n boodskap want die deur kom, kom ons hoor.
2: Baie goeiemiddag Chantel.
0: Middag.
2: Ja, vandag is dit 'n awesome dagie vir ons as 2 dogters, ek en Lorraine, om ons moeders se Moedersdag saam te kan vier. Ouma's 88 jaar oud en ons is baie geseënd om haar nog by ons te hê. Ek glo daar gaan net mooi musiek gespeel word. Baie liefde van Lorraine en Karen. En dankie Andre dat jy vir ons moeders vandag kook. Ouma is Marie Potgieter, ek het vergeet om dit te sê, die belangrikste.
0: Ah, sy Marie Potgieter, dan boodskap. Enetjie wat hier sê, Chantal Medals for Mothers, asseblief, en mag jy een wonderlijke en mooie dag hê, en kom daar van Jolanda af. Dan sê die ene, ek wil graag my ma Rita Byne geseënde Moedersdag toewens. Dankie vir alles wat ma vir my en Jayden doen. Ons lief ma baie, ma is nie net 'n ma nie, maar ook my beste vriendin. Lekker dag vir ma, liefde, en ek kom daar van Estie af. Een boodskap wat hier sê, middag, ek hoop het gaan goed, kan ek vraag vir The Gambler of Camera of the County van Kenny Rogers, en vir my vrou is seker my vrou en ma wat al twee in die hemel is, mis julle baie, baie vandag, en ek kom daar van Sean af. Sean, ek is baie, baie jammer om te hoor en dink aan julle vandag in hierdie moeilike tyd. Net die na, daar ene wat allemaal voor vraag, Medals for Mothers.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Seker my gunsteling van ons eie gerdejager, ou Barrie Appel, Somebody's Mama. Billy Forrest net voor is met Mama Sang a Song en Charlie Dix met Medals for Mothers. Hi Chantal, wil net vir my vrou Melanie sê baie gelukkige moedersdag en dankie vir wat sy vir ons doen van haar kind, skoondogter, skoonseun en man Worsie vir haar 'n boodskap instuur. Chantal, gelukkige moedersdag vir jou en geniet jou dag. Baie dankie. Wil graag vir al die moeders en hondemoeders gelukkige moedersdag toewens en dankie my wonderlike man Mornay vir al my bederfies, lief jou my engel en ek kom met baie liefde daar van Sharon af. Nicoleen sê, Chantal wil net baie geluk sê aan my sister Magda met haar verjaarsdag. Kyk nou net op moedersdag, wil ook sê gelukkige moedersdag vir jou en al die moeders vandag. Enige mooi liedjie sal welkom wees en ek kom daar van Nicole af. Nicole, ek gaan beslis vir jou so maak. Stemboodskap wat ek hier ingekry het, hy is vir my bietjie lank, maar vandag dink ek, gaan ons 'n uitsondering doen, want hier die man en is baie ver van die huis af. So kom ons hoor wat sê hy vandag.
1: Hi. Kobus Victor hier so. Ek wil net vir my vrou geseënde moedersdag toewens. Ek glo sy gaan vandag lekker eet saam met haar ouers en haar sussie. Ek is ongelukkig nie daar nie. Ek het haar nou 23 jaar nie die laaste sien. Maar nog so 16 dae vandag, en sit by die huis. En kan ek weer van haar kosies eet, en weet vir sê, dankie my vrou, dat jy die ma is wat jy is, en die vrou is wat jy is, jy is die eister vrou. En ek is baie lief vir jou. En ek glo ons gaan nog baie jare gelukkig saam wees. En dan vir my skoonma, Elna. Ma, dankie vir die wonderlike vrou, kind, wat ma opgevoed het. Pak sla wat sy gekry het en die wat sy gemis het, dat sy moes gekry het. Ek wil net dankie sê dat ma so oulike dogter groot gemaak het. En dan vir my ma, Wendy Victor, ek wil net dankie vir haar sê. Ek weet ons sien mekaar min. Ek weet nie waar ma bly nie. Ek het nog nie ma se nuwe adres nie. Dit is nou al 6 maande. Stief vir my ma se adres, krijg ek 'n bietjie kuier. Maar ek is baie lief vir ma. En dan, my skoonsister, Rochelle. Net vir jou ook sê, Rochelle, vandag is jou kind se verjaarsdag. En sy is hier by jou nie, sy is in Australië. Maar ek groei, weet, sy is baie lief vir jou. Sy sal jou seker bel. Maar net vir jou ook dankie sê, wat jy vir my doen, vir my kinders en vir my vrou bystaan. En wonderlike vir wat jy ook weg is. Mag julle al drie vrouwens, vier vrouwens, geseënde en gelukkige moedersdag hê vandag. En weet julle word waardeer op alle vlakke. Happy Mother's Day.
0: Wat 'n pragtige boodskap. Baie dankie Kobus Victor. Ek hoop jou familie of jou liefde in jou lewe, asook jou ma en jou skoonma en jou vrou het daai boodskap gehoor. Ons gaan terug na die musiek toe, so 'n bietjie Jimmy Dean wat vir ons sing I Owe You.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
3: You know, most people look through their wallets or their pocketbooks, and way down at the bottom, past the credit cards and baby pictures and so on, you usually find a little old piece of dog-eared poetry. I was cleaning out my wallet the other day, and I ran across a whole bunch of IOUs, some of them 35 years overdue. And you know the funny thing? All these IOUs are owed to one person, and I kind of felt like that maybe now would be a pretty good time for an accounting. Mom, I sure hope you're listening. Sweet lady, I owe you for so many things. A lot of services, like night watchman, for instance. Lying awake nights, listening for coughs and cries and creaking floorboards. And me coming in weeknights listening for coughs and cries and creaking floorboards.

0: Es ist lange da von Bobby Angel. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Red Sylvine mit Roses for Mama en Jimmy Dean met I Owe You. Soos ek gesê, die tyd is nou so 14 minuten na die uur van 1. Jy is ingeskakeld saam met my Chantal hier op die Country Hardloop speciale program vandag waar al die muziek en boodskappe aan ons mama's opgedra word. So as jy 'n boodskap het, kan jy dit vir my deur stuur. Hier is my boodskap in 082-333-667 en die boodskap wat hier vir my sê, dankie vir die prachtige woorde en ware woorde hoe jy program afgeskop het. Wil graag vir my ma van 87 jaar sê geluk op Moedersdag. Ek mis jou baie in PE nadat jy 2 maande gelede verhuis het Kaap toe. Chantal, jy as ma moet ook 'n wonderlike Moedersdag hê en dit kom daar van Irina en Johan af. Baie, baie dankie daar vir die boodskap. Enige wat hier sê, gelukkige Moedersdag, kan jy asseblief Teens en Juanita Medley speel vir my sisters Charlene Potter en Marlene Vogel, skoondogter Boeboe en van Gent, sisterskind Stefanie Potter, mag hulle 'n wonderlike Moedersdag hê en bederf word. Hulle is moeders of moeders duisend. Baie liefde van Jolene Beer af. Kondroy sê, goeiemiddag Chantal, hy wens alle getrouwe, lekker luisterfie om onderseeners, 'n geseënde sonnig verder, as ook 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Ek gaan bietjie kyk dan wat beskikbaar is, Conroy, dan maak ek so. Dan 'n boodskap hier wat sê, Chantal wil net vir my ma baby gelukkige moedersdag toewens en net dankie sê vir die wonderlike ma, sy is die wonderlikste ma in die wêreld en dankie vir alles wat ma in ons lewe vir ons doen. Baie lieve ma en ek kom daar van Amanda af. Natuurlik my eie ma wat vir my ouma 'n boodskap instuur. Daphne sê, hulle Chantal, ons sien uit na die spesiale Moedersdag program. Al is my kinders ver, speel asseblief vir my Place in My Heart of Look at Us. Paradise liefde groete tannie Daphne en oom Frans af. 'N boodskap wat hier deurkom, wat sê Chantal, sê asseblief vir my vrou geseende aan die beste Moedersdag speel vir hulle Medals for Mothers asseblief geseënde Moedersdag vir jou en al die moeders daar buite en ek kom van Butch af. Nog enige wat hier sê Happy Mother's Day to my mom Natasha and Oma Ricky, love you lots like jelly tots from Lara Potgieter wat daar 'n boodskap instuur. Nog enige wat hier deurkom wat sê gelukkige Moedersdag vir ma Marika, hoop sy het 'n geseënde dag van jou seun Mornay Viljoen. Nog enige wat hier sê, gelukkige Moedersdag aan my vrou Aletta en like my, dit kom daar van Eugene Valentine wat 'n boodskap deurstuur. Die boodskap was stroom deur, ek hoop ek gaan by elke liewe een van hulle uitkom. Maar terug na die musiek, so bietjie net hierna Joanna Field wat vir ons sing, Mama.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamax DIY Hardewarewinkel. Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: As ek lang van The Judge met Mama, he's crazy. Marnie Jackson het voor het net te maal en Joanna Field met Mama. Besig met jou boodskappe, vandag een speciale Moedersdag program. Net vir al die mamas om hulle te vereer en net dankie te sê vir alles wat hulle vir ons doen en beteken. Enekie van Corrie af, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag, Chantel. Ek wil net vir jou sê, gelukkige Moedersdag en vir al die mamas op die radio. En ek hoop jy word uit jou sokkies bederf. Ok, bye.
0: Bye, dankie Corrie en een wonderlijke Moedersdag vir jou ook. En ek heb het hier sê goeie dag. Ek wil net vir my ma Poppie van Rensburg sê gelukkige Moedersdag. Maar ons is baie lief vir ma en dankie vir alles wat ma vir ons, in die, vir ons as kinders doen. Lief ma so baie en het kom van jou dochter Renee en Barend en die kinders wat daar een boodskap deurstuur. Enekie hier wat ons gekry het van Tokkie af, kom ons hoor.
2: Hi, luister even.
0: Hallo.
2: Weet Tokkie so, ek wil nog een versoekje maak aan my vrou Stiekie Samynke, vir wie ek so baie lief is, en ek wil net sê, julle mense daar by luister FM 90.6 is top so. Kan julle as lief vir my vrou lekker song speel, en net vir sê, een gelukkige moedersdag, en ek is baie lief vir, so na dag geniet, en dankie vir die dop en choppie wat sy vir dag vir ons gemaakt het met die aardappelslaikie van haar man Tokkie.
0: En Tokkie, die moet omgedraai wees hoor, jy moet vir mama bederf vandag. Ek hou van hoe hierdie boodskap begin, wat sê goeiemiddag liefste Chantal. Wonderlijke moedersdag vir jou, my liefste moederkie, Bokkie, Jolien, Stef, Bibi, Bianca, Rizal, Tannie Jolien, luister FM moeders, mag jylle geseend wees, jylle is kosbaar. Vir my ooms, Mario, Sien, JP, Lianai, Leila en Alia, ek hoop ek sê dit reg. Wonderlikste sondag, indien moontlik kan jy asseblief Found in Heaven speel vir ons liefste moeders wat al weg is. Kouwe Kaapse liefde, sê Marleen daar. Marleen, hy, jy gaan dit nie glo nie, maar hy gaan nie die naspeel, sê jy daar boodskap die regte tyd en die omdeer gestuur. Chantal wil net vir my moeder Marie Basson sê baie gelukkige moedersdag en dankie vir alles wat ma vir my doen en die gesin by mekaar hou. Jy is een ware steem Pilar, lief ma baie, en mooi dag aan al die moeders, speel vir hulle medals vir mothers, en kom van haar vier seuns, François, Monrico, Anton en Marius, dankie en geseënde moedersdag vir allemaal. Ek het medals vir mothers bykie vroeger gespeel, so ek is jammer as jy om dalk gemis het. Dan sê die een goeie middag, wonderlijke moedersdag vir jou, en al die country moeders wat luister, as jy kan speel She's a Woman, dankie en een mooi dag en mooi reis toe. En dit kom daar van Johan Hougaf, wat altyd die mooiste boodskappe deurstuur. Baie, baie dankie, man. Ek waardeer het rarig baie. Ons gaan terug na die muziek, soos ek gesê, Terry Terrell, wat vir ons sing, If There's a Phone in Heaven.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Brothers, She's Awesome. Kormarie met Chiara Roos en Terry Terrell met If There's a Phone in Heaven. Nog bezig met jou boodskampe, eenkie wat hier deurkom. Kom ons oor wat sêle vir ons.
1: Hi, middag Chantel.
0: Hallo.
1: Ek wil net een boodskapie stuur vir Ellen Bosch. Vir sy verjaardag, hy moet het geniet van sy ma en pa. Okay, en ons is bitter lief vir hom. Okay, bye.
0: Dankie vir die boodskap. Ellen, bye, geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees. Nog een boodskap, kom ons hoor.
2: Seende moedersdag vir jou, Chantel.
0: Bye,
2: en Sean
0: dankie.
2: Van Ankie.
0: Dankie, Sean.
2: Ek wil net vir my vrou Adele en my skoonma Nelly Stroebel gesê geseende voorspoedig is geseende moedersdag, dat hulle lekker dag het, ons braai hier so. Hulle rus nou lekker en kan jy vir ons medals van mamma speel ons bief? Dankie, bye,
0: dankie, jy het hom vroeger gespeel, so ek hoop jy het hom gehoor. Dan sê hierdie ene keer vir my, Chantal wil net vir my ma sê, ma, love you lots, en ek hoop jy sal nog jou dag saam met liewe Jesus geniet. Speel asblief daar vir ons medals for mothers of ietsie anders daar wat hulle vir ons stuur en dan sê hulle ook geseënde moedersdag vir jou en wil net vir my vrou sê happy Mother's Day, my skant, en onthou jy is kostbaar van haar man Jerry, wat die boodskap deurstuur. Donovan stuur vir my die volgende, een gelukkige moedersdag, ma Letty. Baie dankie vir alles wat ma altyd doen, vir al die liefde omgee, opofferings deur die jare, ma beteken meer as wat woorde ooit kan sê, en dit word baie waardeer elke dag. Ek hoop ma se dag is vol liefde, geluk en mooi oomblikke, wat ma verdien net die beste vandag en altyd. Donovan en Wouter, kan jy asseblief Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys speel. Donovan, ek hoop jy het hom gehoor, ek het hom vroeger gespeel. En dan sê hierdie ene keer vir my, kom ons kyk, middag Chantal, groete vir al die tannies in Louisa Meiburg het huis, liefde vir Jackie daar, en dit kom daar van Ma Cathy Barnard, wat die boodskap deurstuur. Dan sê hierdie ene vir my, Chantal, gelukkige moedersdag vir jou en die Luister FM familie, ons wil graag die volgende boodskap opdra aan al die mamas in ons lewens. Happy Mother's Day to the woman whose love has shaped the world. May your day be filled with joy, peace and all the happiness you deserve. And much love, Donovan and Wouter. As jy kan, asseblief die volgende liedjie opdra aan hulle en groete daar van Wouter af. Dan sê hierdie een vir my, gelukkige moedersdag vir al die mamas, ook vir 'n besonderse ma, Mathilde Wolmerans. Ma, dankie vir ma se liefde, ma se omgee hart, ons is baie lief vir ma, en is 'n ouma en ouma groot vir ons, handry, liefde daarvan, Natasha Smitnaf. So as ons luisteraars so 'n bietjie TikTok het, en as jy lus is vir lekker lag en eksklusiewe onderhoude met die gunsteling muzikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM live op TikTok. Dis waar al jou snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg at Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. So as jy TikTok het, gaan volg ons op at Luister FM live en ja, dan kan jy bietjie gaan loer daar. Ons het 'n paar video's al daar geplaas, so jy kan gaan kyk at Luister FM live. Ons gaan terug na die musiek, Don Gibson, wat vir ons sing, Woman, Sensuous Woman.

0: was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on Channel 19 when there came a little boy's voice on the radio line. And he said, "Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear." Well, I keyed the mic and I said, "You got it, Teddy Bear." And the little boy's voice came back on the air. "Appreciate the break. Who we got on that end?" Well, I told him my name, and then he began. "Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy, and for me to stay off the air. But you see, I get lonely, and it helps to talk. 'Cause that's about all I can do. I'm crippled, and I can't walk." I came back and told him to forend that mic, and I talked to him as long as he liked. "This was my dad's radio," the little boy said, "but I guess it's mine and Mom's now, 'cause my daddy's dead. Dad had a wreck about a month ago. He was trying to get home in the blinding snow. Mom has to work now to make ends meet, and I'm not much help with my two crippled feet. She says not to worry, we'll make it all right. But I hear her crying sometimes late at night. You know, there's one thing I want more than anything else to see. Oh, I know you guys are too busy to bother with me. But you see, my dad used to take me for rides when he was home. But I guess that's all over now, since my dad is gone." Not one breaker came on the old CB as that little cripple boy talked with me. I tried hard to swallow a lump that just wouldn't stay down, 'cause I thought about my boy back in Greenville Town. "Dad was gonna take Mom and me with him later on this year. Well, I remember him saying, 'Someday this old truck will be yours, Teddy Bear.' But I know I'll never get to ride an 18-wheeler again. But this old base will help me keep in touch with all my trucker friends. Teddy Bear's gonna back on out now and leave you alone, 'cause it's about time for Mom to come home. But you give me a shout when you're passing through, and I'll sure be happy to come back to you." Well, I came back and I said, "Before you go, 1010, what's your home 20, little CB friend?" Well, he gave me his address, and I didn't once hesitate, 'cause this hot load of freight is just gonna have to wait. I turned that truck around on a dime and headed straight for Jackson Street, 229. And as I rounded the corner, oh, I got one heck of a shock. 18-wheelers were lined up for three city blocks. Why, I guess every driver for miles around had caught Teddy Bear's call. And that little cripple boy was having a ball. For as fast as one driver would carry him in, another would carry him to his truck and take off again. Well, you better believe I took my turn at riding Teddy Bear. And then I carried him back in and put him down in his chair. And buddy, if I never live to see happiness again, I want you to know I saw it that day in the face of that little man. We took up a collection for him before his mama got home, and each driver said goodbye, and then they were all gone. He shook my hand with a mile-long grin and said, "So long, trucker, I'll catch you again." Yeah, I hit that interstate with tears in my eyes, and I turned on the radio and I got another surprise. "Breaker 19," came a voice on the air. "Just one word of thanks from Mama Teddy Bear. We wish each and every one a special prayer for you, 'cause you just made my little boy's dream come true. I'll sign off now before I start to cry. May God ride with you. 10-4 and goodbye."
1: As muziek lange dan van Tommy Dow met de Teddy Bear. Don Gibson het voor het met de Woman, Sensuous Woman. Ek het een prachtige boodskap hier gekry wat ek graag wil lees. Lieve Tannie Elsa en oom, baie geluk met julle ongelooflike 63ste huweliksherdenking. 63 jaar van liefde, trou, opoffering en saamstaan deur elke seisoen van die lewe. Julle is vir ons kostbare voorbeeld van wat ware liefde, respek en toewyding beteken. Dankie vir julle onvoorwaardelike liefde, ondersteuning en die veilige fundament wat julle vir ons familie gebou het. Julle wys elke dag vir ons hoe mooi 'n lewe saam met die Here en met mekaar kan wees. Mag julle harte vandag oorloop van dankbaarheid, vreugde en mooie herinneringe. Ons waardeer en bewonder julle meer as wat woorde ooit kan sê. En mag die Here julle nog ryklik seën met gesondheid, vrede en baie liefde saam. Met baie liefde en waardering. Lyk vir my soos Jou binne af my boodskap deurgestuur het as ook 'n prachtige foto van die dag toe hulle getrou het. Dit is daar maar iets besonders. Baie, baie geluk met die 63ste huweliksherdenking. Een boodskap wat hier vir my sê, Chantal, ons luister hier vir jou uit Centurion. Ek en Amanda Keier hier by Johan en Elsabie en ons wil graag vir hulle dankie sê vir hulle gasvryheid en ons keier baie lekker en ons waardeer alles wat hulle vir ons doen en ek kom daar van Willem Snorre af. Nog enige wat hier sê, baie welkom in ons huis op hierdie lekker sondagmiddag. Wil net vir my ma van Sedgefield sê gelukkige moedersdag en mag sy 'n wonderlike dag hê. Mis ma baie en ongelooflik liefe ma van haar seun Morney, Doreen en Saskia. Een stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê hulle vir ons.
2: Goeiemiddag Chantal, baie dankie vir jou mooie muziek. Ek wil net graag 'n baie mooi boodskap, een speciale boodskap aan my moeder, Sandra Kap uitstuur vandag. Dankie dat die Here al so lang spaar vir ons en hy moet al nog baie jare spaar, want sy is my rots. Ek is baie, baie lief vir haar en ons gaan lekker poekie maak en sy gaan sommer baie gauw beter voel as ons kom. Baie dankie, lekker dag vir allemaal, geseënde moedersdag.
3: Ek is baie lief vir my oma en ek moet vir haar geseën op moedersdag. Liefie jou, bye.
1: Oh, wat 'n prachtige boodskap, ek hoop sy het hom gehoor. Dan sê die ene, ek wil aan my vrou lief, is het Serenies, sê geseënde moedersdag, en ek is baie lief vir haar, speel vir iets mooi, en ek kom daar van Niels af. Dan sê die ene, hulle daar, kan jy asblief my ma, Griselda, sê gelukkige moedersdag, en dankie vir alles wat sy vir my doen, en gedoen het in my hele lewe lank. Ek is onmenslik, oneindig baie lief vir haar, en ek hoop sy het een amazing dag van haar dogter Casey, wat haar boodskap deurstuur. Gelukkige moedersdag aan my vrou, Janice Goue Lokkies, en ook aan my dogter, is het Shanna van Trevor Chief, wat haar boodskap deurstuur. Dan sê die ene middag, Chantal, speel asseblief, is het mama van Jonita, vir al die moeders, gelukkige moedersdag aan my ma, en dankie dat sy so wonderlike ma is, en baie lief vir haar, elke dag, daar is nou nie een naam by, wat haar deur gekom het nie. Ons kyk hier enige wat sê, Chantal, een mooi geseënde moedersdag vir jou, en al die mamas, en moeders, en my twee sisters verloor, hulle is by Jesus, kan jy asseblief, who will pray for me, baie besonder, en veilig reis, en ek kom daar van Shine Up. Ook hier so vir my Marina Kilian met die boodskap ingesteerd, kom ons hoor.
4: Goeiemiddag, Chantal.
1: Goeiemiddag.
4: Ek wil net vir jou en vir al die moeders wat luister, een gelukkige moedersdag toewens, en dat hulle die dag sal geniet en rustig sal wees, en baie dankie vir alles wat hulle beteken en doen vir hulle kinders. Goed gaan, dankie vir jou mooi program en mooi muziek.
1: Baie dankie Marina. Dan sê die ene keer vir my, Chantal, kan jy asseblief Tanya Tucker se Without You, What Do I Do With Me speel? Dit is vir my ma Queenie, Chantay, Ilse, Lynn en al die ma's wat daar wat nie meer met ons is nie. Skes, ek moet eers mooi gekyk het daar en dit kom daar van Rentje af. Rentje, ek gaan kyk of daar nog tyd is op die speelhuis, dan maak ek vir jou so. Geseënde moedersdag en al die mamas, my beste vriendin en ouma Duisen Dottie, geniet mams se dag baie liefde en dit kom van Jacqueline en TJ af. baie boodskappe wat hier deurkom. Ek hoop ek gaan by elke liewe ene van hulle uitkom. Haai, ek wil net vir ma Miempie sê Happy Mother's Day. Ek is baie lief vir haar van Shanice van Algoa Park wat daar 'n boodskap ook vir haar instuur. Dan sê die ene dankie vir al die pragtige musiek ter ere vir al die moeders. My eie moeder is nie meer hierdie, maar ek verlang elke dag na haar liefde, geseënde dag vir jou en allemaal by Luister FM en ek kom daar van oom Chris af. Roef sê, vir my gelukkige moedersdag vir jou, dan wil ek vir my ma Louise en dan skoonma Marie sê gelukkige moedersdag en dankie vir al julle liefde en ek kom daar van Ruth en Louis wat 'n boodskap deurstuur. Soos ek die boodskappe lees, kom daar net meer en meer en meer by. Maar vir nou is ons gaan terug na die muziek, so bykie Alan Jackson met I Love You All Over Again.

0: is Jim Reeves met Distant Drums. Kenny Rogers met The Gambler en Alan Jackson, I Love You All Over Again. Alta Vermaak stuur hier die boodskap wat sê, Hi Chantal, vir al die moeders wat alleen is vandag, onthou julle is besonderse vrouens. Gelukkige Moedersdag en julle is nie regtig alleen nie, want Chantal kuier by ons allemaal. Nou, altyd daar het 'n glimlach op my gesig gesit. Baie dankie en is waar ek kuier, saam met al die mamas wat alleen is vandag. Enetjie wat hier sê, gelukkige moedersdag aan Veronica Allers en Susan van Rooyen. Baie liefde van jou kinders en kleinkinders, Pieter, Anzel en Mia. Ons is bitter lief vir julle, al is ons baie ver hier in die UK, mis julle baie vandag. Kyk nou net om liefde reg oor die wêreld vir al die mamas vandag. Stemboodskap wat die deur kom, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag, Chantal Bos, luisteraar. Ek
0: wil net
1: vir julle sê, of dit 'n versoek gee van my ma. Sy word 97 hierdie jaar. Ek wil net vir haar sê, gelukkige moederdag, mama, en hoop mama het 'n lieflike dag. En hulle het nou gister het hulle nou dit gevier. Maar ek hoop net, my maal moet 'n lieflike moederdag hê, en my vrou die kant, en my twee meisjes moet 'n gelukkige moederdag hê. Groete vir allemaal daar, by my ma, en het kom van Voortie, Rotlie af. Baie dankie, baie
0: dankie, ek hoop hulle daai boodskap gekry, en dan sê die ene gelukkige moedersdag vir my ma Marika, hoop jy het 'n geseënde dag van jou seun Mornay Viljoen af. Dan ook enetjie wat hier sê, Chantal wil net baie dankie sê vir die moedersdag se skakel, kan jy vir my mama Samantha Murphy 'n boodskap gee, om vir haar net te sê dankie vir die mama wat sy is en baie dankie vir haar liefde wat sy vir ons gee en die goedjies wat sy doen vir ons en al haar kinders en haar van haar kinders af. My naam is het Sean Murphy en kan jy vir haar 'n lekker liedjie speel daar wat hy ook daar aanvra. 'N boodskap hier van Johan af, kom ons hoor wat sê Johan vandag.
2: Chantal, goeiemiddag. Jy die lekkere klinker ooit, waar het altyd lekker is. Ek hoop jy ook net sê een aangename dagje vir jou. Ek hoop pas een groot verderf as jy eerst vir die huis kom na jou program. Hopelik. Ek wil net vir my bruid sê, sy moet aandag geniet, sy is tot sonder kinders, sy is sonder verderf van hulle af. Alles op verplichtinge, maar dan sê ek, ek gaan maar nou een lekkere boekie maak. En op my manier bederf. Ja, oeps. Jy moet jou dag geniet. Dankie, Chantal. Geniet jou programma's. Bij die boek uit. My loop groetnis.
0: Baie dankie, Juan. Altyd lekker om van jou te hoor en groete daar. Gelukkige moedersdag aan my ma, Don Slabbert, en dankie vir alles wat ma vir ons doen. Love you lots van jou dochter Heisel Bester af. Dan het ek ook enetjie hier gekry, wat sê, middag, julle awesome mense, dankie vir die muziek, wil net vir my skoon ma, baie dankie sê, en dat julle moedersdag by ons kan deurbring, Wilma en Mornay, wat daar 'n boodskap deurstuur. Nog enetjie wat hier vir my vra, Chantal, mama lie hou nie, veral die eensame mamas en oumas asseblief, Ria, ek gaan kyk daar of hy beskikbaar is. Dan sê die, kan julle asseblief my ma Magda Barnard sê, gelukkige moedersdag, en ek is baie lief vir haar van Armand Barnard af, wat daar 'n boodskap instuur. Dan sê hierdie ene vir my, lyk nie vir my ware boodskap deurgekom het nie, maar kom ons kyk hier. Gelukkige moedersdag, mama, hoop dis 'n wonderlike dag, al is ek 1600 kilometer weg, dink ek ma sal 'n amazing dag hê, van jou gunsteling kind af, Estie, wat haar 'n boodskap deurstuur, ek hou daar van jou gunsteling kind. Dan sê Philippie vir my, goeiemiddag, baie dankie vir julle prachtige stasie, speel asseblief vir my seun Walter, Barbara Reise, Who's Gonna Tie My Shoes, groete Philip, alipad daar uit Zambia uit. Nog 'n boodskap wat hier sê, geseënde moedersdag, Chantal, as ook aan die luister FM mamas, veilige tuiskoms, en dit kom daar van Alta uit Jeffreys Bay uit. Nog enetjie wat hier sê, gelukkige moedersdag, jy is baie speciaal aan al ons moeders daar buite. Gelukkige Moedersdag. Speel asseblief die hart van 'n moeder en veilig ry huis toe. Lovies Veronica wat daar 'n boodskap instuur. Kom ons hoor nog 'n stem boodskap. Ek probeer so vinnig as moontlik deur die boodskappe hardloop. So kom ons hoor wat sê Rolf.
3: Mara, goeie mara, Chantel.
0: Middag.
3: Ja, ek wil net Christie wat praat. Ek wil net vir almal sê wat nog ouers het en skoonmense het. Almal sê geseënde Moedersdag. Ja, en jou musiek wat jy speel is baie, baie mooi hoor. Groete daarna, Christie, bye.
0: Baie, baie. Dankie, ek sien daar die naam sê Rolf, maar dis Christie wat daar boodskap deurgestuur het. Ons gaan terug na die musiek net hierna, Nana Muscuri met A Place in My Heart.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
5: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerard Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
6: Are you ready, Bo?
7: Living on love.
8: You got to know the hope.
5: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.

0: Neil Herbert met She's a Woman. Nana Muscuri net voor het met a place in my heart. Middag wil net vir my vrou Sylvia Slabbert sê Happy Mother's Day. En my vrou, baie lief vir jou en dankie vir die goeie ma wat jy en Jessica is. En net sê dankie dat hulle hier is. I love you all, sê Kobus daar vir my. Zelda sê Chantal, ek wil net vir jou en al die mama sê, gelukkige moedersnag en ek hoop jylle word uit jylle sokkies uitbederf. My mama is nie meer saam met ons nie, maar saam met die engele. En dit kom daar van Zelda af. Zelda, dink aan jou vandag en baie, baie sterkte. Dan sê die ene, goeie middag aan elke luister-FM aanbieder, personeel, luisteraars, moeders, enige met een mama in instink. Al is dit vir een dierkie en dan ook speciaal vir my moeder. Ma is awesome, liefde en ek kom daar van Max af met haar boodskap deurstuur. Chantal, ek wil net vir my skoonma Debra Knoetse sê Happy Mother's Day. Ons waardeer haar liefde van Mornay en Johanita Knoetse vir haar boodskap instuur. Dan sê Lene Shadrien wil net vir my ma sê, ons is baie lief vir haar en baie dankie vir alles mama. Mama se liefde is vir die kleinkinders en hoop mama geniet mama se dag en dit kom van Owen, Kylie en Jayden ook af daar. Dan sê die ene boodskap eerstens aan my ou beer Atti Adlem, baie baie dankie vir die prachtige geskenk en ons seun Rian en dan Marika Klein, seun Kian en Ivan, dankie vir die groot geskenk van bo en dat ek julle nog by my het. Dankie vir die groot ete wat nog op pad is en baie dankie en ek kom van ouma Betta Adlem wat daar boodskap deurstuur. Lekker bederf sien ek wat die deurkom. Dan sê hierdie ene, Chantal, kan jy asseblief Dousie se lied Maase Song speel? Gelukkige Moedersdag aan al die moeders, Nelly van As, sy is 'n moeder duisend, so ook vir al die moeders met baie, baie liefde. Nou, Dousie se Maase Song is ongelukkig nie country nie, so miskien die omroeper hier navra, miskien kan hy hom vir jou bring. Dan sê die en sê, asseblief, baie dankie vir my man, dogter Danelle en haar kerel Sean, baie dankie vir 'n lekker moedersdag oggend en speel asseblief Like My Mother Does. Stemboodskap, wat die deurkom, kom ons hoor.
1: Hallo, my naam is Kristen, kan jy asseblief vir my The Gamblers vir jou, dit is vir my ma, vir Moedersdag. Baie dankie.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap. Ek het hom vroeger gespeel, so ek hoop jou mama het hom gehoor. Dan sê hierdie ene, wil my niet vir al die mans dankie sê vir Moedersdag. Wie is hierdie nou weer? Is dit Rion? Jy is nou weer stout. Ek sien die boodskap, so gaan nie verder lees nie. Dan sê die na Chantal, gelukkige Moedersdag vir jou. Wil niet vir my fabulous vroukie kerel sê gelukkige Moedersdag vir jou. En ek dank God elke dag wat ek saam met jou kan wees. Jy is die prinsessie van my lewe en my hart is net joune. Groete daar van Werner af. Dan die volgende ene wat sê, middag Hendrik hier, dankie vir die lekker muziek op 'n Sondag. Ek wil net vir my vrou Judy sê Happy Mother's Day en mag sy baie lekker dag hê. Lief maar baie en lekker dag verder. Dan het ek ook 'n stemboodskap hier ingekry. Kom ons hoor.
2: Maar ek gaan tel, Dries, hier so. Ek wil net hier my vrou Elie sê, baie dankie vir gister se lekker verjaarsdagpartytjie, sy en my kinders en kleinkinders. En ek wil vir haar sê, gelukkige Moedersdag, ek gaan vir haar dieselfde doen wat sy vir my gister gedoen het. En vir al die mense wat sy ouers nie meer daar is, sy moeders nie meer daar is nie, alle moet dit een lieflike dag hê. En dan is daar 'n plaat wat jy moet speel, wat niemand se harte en almal se harte sal breek, is One Last Kiss.
0: Baie, baie dankie vir die boodskamp. Dan sê die sal graag vir Martha Westraat, Mami, jy vier Moedersdag in die hemel, Happy Mother's Day van Daantjie en Madeleine, love you always, sê die boodskap. Hier ook eenetjie van Meisie Duisel af, kom ons hoor.
3: Dag, sê Chantal.
0: Hallo.
3: Ons het prachtige queen van die Luister FM. Ek wil vir al die mamas sê, gelukkige Moedersdag, ons mamas is nie meer daar nie, maar ons draad het oop aan ons mamas. In die hemel weet hulle, ons is daar vir hulle, nie? En jy moet 'n lekker Moedersdag gee, Chantal, jy en jou mamie. En wees veilig en ry mooi huis toe. Kom van Tannie Meisie Duisel af.
0: Baie dankie Tannie Meisie, waardeer daai boodskap. Dan sê hierdie enetjie vir my, Chantal, Happy Mother's Day. Ek stuur die boodskap namens Stoffel, wat in ons Londen bly. Hy wil net vir sy vrou Rensha, wat in die hospitaal is vir 2 maande. Sy is baie lief vir haar en wil net sy Happy Mother's Day en dink baie aan hulle en sterkte en hulle is in ons gebede. Dan sê hierdie enetjie vir my, hulle Chantal, tot ons papegaai is mal oor woman, beautiful woman. Dan Christiana van daar vir my 'n boodskap deurstuur. Goeiemiddag, wil nie vir my vrou Magda Barnard sê gelukkige moedersdag. Sy is 'n superwoman en staan altyd reg vir ons gesin van haar man Arnold en kinders Armand en is dit Shiny. Baie dankie luister FM, sê daai boodskap. Dan sê die ene wil graag 'n wonderlike moedersdag vir my ma Marie toewens. Sy is 'n eyster en 'n moeder duisend met tonne liefde daar van Sjaal af. Middag Chantal, Happy Mother's Day vir jou en al die moeders wat luister. Ek wil graag vir julle lied stuur wat my seun vir my gestuur en ek weet nie of jy mag speel nie, maar dit is die woorde is onbeskryflik mooi. Baie dankie en mooi dag vir jou en dit kom daar van Linda af. Nou Linda, ek sal luister as ek van die lig af is, dan sal ek gou luister daarna. Baie dankie vir die deel. Dan sê die ene, ek hoop jy geniet jou moedersdag. Marie, is dit Maria Iman, van jou man, kinders en kleinkinders, wil net sê love you lots. Middag aan my ma Trisha en ma Tippie, gelukkige moedersdag, geniet die dag baie lief vir julle en ek kom daar van Leon en Annelies af. Nog enetjie wat hier deurkom, wil net 'n boodskap stuur vir my 2 moeders, Poppy en Lena Forrie, geniet julle dag en mag julle geseënde dag hê. Julle is so spesiaal vir ons, baie liefde, dit kom van al die kinders en kleinkinders, as ook geluk aan vir elke mama in Luister FM kontry. God bless, liefde, groete, en ek kom daar van Annemarie af. Kyk, so, en hier lê nog baie, baie boodskappe. So ons gaan kyk en nog so 1 liedjie speel, dan kom ons terug, en dan kyk ons hoe ver kom ons met die laastes.
4: By Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: dan van Alan Ladder met die ouder, I get. Nog bezig met jou boodskappe. Gelukkige Moedersdag vir ons ma en oma, Annemarie van Dispatch. En dit kom vanaf die Ter Blanche gesin af. Erik van Desi Chantal, as er nog tyd is, asseblief die hart van een moeder vir my kinders, Des, Renai en JP. Nou Jannie, ek het wou hom vroeger op die speelhuis laai, maar toe sien ek hy is een ongelukkige reeds gespeel. Aan mevrou Donna, Happy Mother's Day en een blij die ma, oma en vrou wat jy is. Hulle vraag ook daar vir medals vir mothers van jou man af, Lionel. Ek het hom vroeger gespeel, Lionel, ek is so jammer as jy hom gemis het. Dan sê Dene Chantal, al die mama's geseene moedersdag, vandag een speciale boodskap aan my ma, Corrie. Baie dankie vir almal se liefde en omgee vir ons kinders en kleinkinders van Jolandi, Elrico en Elrie. Lekker dag verder vir almal. Een boodskap wat hier sê, lekker by die landmans gesin vir moedersdag, skoonma Margaret Roberts, lekker kosse, dankie vir die lekker muziek en uitsaai stasie, Chantal Bosch, groete van Leon en Zelda Landman en Adele, ook wat daar een boodskap instuur. Kom ons hoor, wat sê die volgende ene keer vir my?
1: Ek wil graag boodskap instuur vir my ma, dis Happy Mother's Day, en dis Baba Lefa, en al die mama's verbuiters, ook, kan, wil ek ook asjeblief een mooie liedje speel vir my ma, en ek is Baba Lefa, vir my pa, Jamie, en dan vir my broertie, Jamie, klein Jamie, en dan vir my sissie, Leila, en dan vir Gerard, Bota, en vir Gerardus, Bota, dankie.
0: Baie, dankie vir die boodskap. Enige wat hier sê, middag Chantal, kan jy asblief vir my ma boodskap stuur vir vandag. My moeder moet 'n geseënde en mooie dag hê. Ons is baie lief vir haar en ons dra haar in ons harte en sal altyd lief bly vir haar. Kan jy asblief vir haar 'n mooi liedjie speel van Ricardo en Nicolette wat daar 'n boodskap deurstuur. Nog 'n boodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
2: Baie goeiemiddag, Chantal.
0: Goeiemiddag.
2: En hoe gaan het met jou?
0: Goed, dankie.
2: Man, ek leid jou program op een sondag, nee.
0: Uitsa.
2: Maar ek gesels nie sommer baie saam met jou nie, hoor.
0: Ek hoor
2: Chantal,
0: jou.
2: Ek wil net vir al die moeders in hierdie hele luister FM kontry sê, julle moet een geseende moedersdag hê. En dan wil ek ook net my vrou sê, want sy is ook mos een moeder, sy moet ook een lekker moedersdag hê, en dit is Alet Grobler, jy moet een lekker dag hê, Chantal, en jy moet veilig gaan huis toe, hoe kyk die vrou my nou, en ek geniet jou muziek, hoor, bye-bye.
0: Baie, dankie vir die boodskap, ja, nee, kyk, ons kan maar net lag. Die enige wat jy sê, net asseblief, dankie vir my vrou Madeleine Hitchcock, en dankie vir alles wat sy vir my doen, baie dankbaar sê daar. My boodskap. Nou ja, ons gaan terug na die muziek, dit is een bykie Charlie Pride wat vir ons sing Hello Darling, en dan kom ek met die laaste paar boodskappe. Ja, ek sien daar is nog so 3 stem boodskappe wat daar lê, en ja, dan hoor ons wat sê julle vandag vir ons.
3: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3. En jy kuier vandag saam met my, Nelis Meyring-Brits, hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, gewoonlik sou ek van 6 uur af hier saam met jou gekuier het, maar ons het besluit om nostalgie so bietjie vroeër in die middag te skuif. So vir die volgende paar weke, tussen 3 en 6, gaan jy saam met my kuier. Ek wil amper sê op 'n nuwe nostalgies met Nelis. Ons gaan hom so bietjie anderster doen. Dis 'n nuwe tydgreep, so dis tyd vir 'n bietjie van 'n nuwe formaat. Maar ek gaan jou nie vandag te veel pla met die details oor hoe ons dit gaan doen nie, want dit is Moedersdag vandag. En ek wil ook net van my kant af vir al die moeders in die Luister FM kontryse sê baie baie gelukkige Moedersdag. En ek hoop jy was verskriklik bederf gewees vandag en natuurlik ook dan net vir skoonma Antoinette, vir haar ook net sê baie, baie gelukkige Moedersdag, ouma Mywis, en as ons môre allemaal weer onder een dak saam is, dan kan ons die dag môre vir jou bietjie spesiaal maak. En dan wil ek natuurlijk ook net vir ons country girl, ou Chantel, sê baie, baie dankie vir die country hardloop. Ek het weer vir jou geluister vanmiddag, is altyd lekker, en jy moet veilig terugry huis toe, en ek sien vir jou ergens hier in die week. Ek sien hier so dat al 'n hele paar boodskappe deurgekom vir Moedersdag, en hier soort so paar versoekies ook deurgekom, maar eers wil ek vir al die mamas in die Luister FM kontry hierdie ene speel.

0: Dousie daarso met Ma se song en dit is my liedjie vir al die mamas hier in die Luister FM kontry. Nou ja, die tyd is so 10:03, dis nostalgies met Nelis en natuurlik is dit Moedersdag vandag, so ons gaan so bietjie meer fokus op Moedersdag vandag. Maar ons gaan so bietjie later in die program gaan ons nog steeds die Sondagserenade doen. Ek het gesien hier so 'n paar luisteraars wat gevra het, so moenie komkommer nie julle, ons gaan hom nog steeds doen. Hier het 'n hele paar boodskappe al deurgekom. Kom ons hoor gou hierso. Sandra het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemôre Nelis, dis Sandra hierso vanuit Kenaag.
0: Hallo.
1: Welkom in ons huis.
0: Dankie.
1: Nelis, ek wil net aan my mama sê gelukkige Moedersdag. Mama, ek waardeer jou. Dankie vir alles wat jy opoffer vir my en doen vir my. Ek waardeer dit. Ek is baie lief vir jou. En dan ook aan Tannie Benedien, Tannie Naomi Els, Tannie Cookie, Tannie Venies, ach, Tannie Meisie, Duisel, ach, allemaal wat my ken. Een geseënde Moedersdag vir julle en hoop julle geniet julle dag. En ook aan Elsa Beer en Amorei Brown. Julle moet julle dagje ook geniet. Kan jy asseblief ons een liedjie speel van Junita Du Plessis, mama? Baie dankie. Lekke dagje Nelis. Bye.
0: Daar sê, baie dankie Sandra en ek hoop al die tannies wat jy daar genoem het, het hierdie boodskap gekry en baie dankie dat jy ook saam met ons luister en ek gaan vir jou loer as daai liedjie beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan sien ek hier nog 'n boodskap van Dani Allers af, lyk het vir my. En hy sê vir my, wil net aan ons moeder baie geluk sê vir haar op Moedersdag. En dankie vir haar onbaatsigtige liefde. Ons vier die dag met jou, ons moeder, omdat ons jou baie lief het. En dit kom daar van Adele, Jolene, wat in Kabega bly, en Zita, wat ver in KwaZulu-Natal is. Nou maar toe, ek hoop julle geniet die dag. En dit is 'n baie spesiale boodskap daai. So baie dankie julle. Dan sien ek hier nog 'n boodskap wat Lionel vir ons deurgestuur het. Hy sê daar so aan my vrou Dolla, Happy Mother's Day en bly die ma en ouma en vrou wat jy is, speel asseblief Medal for Mothers en dit kom daar van jou man Lionel af. Lionel, ek kan hom ongelukkig nie weer speel nie. Hy het reeds nou-nou in Chantel se program gespeel. So ek gaan hom ongelukkig nie weer vir jou kan speel nie, maar ek hoop jou vrou Dolla kry die boodskap en dankie dat julle so lekker saamkuier. Mornay sê vir my hierso middag, speel asseblief vir Becky Iewers in jou oë van Joe F. Sê sy moet 'n great week hê en dit kom daar van Breebors af. Nou maar toe, Becky en Breebors, dankie julle. Philip Alipad daar van Zambia af het ook vir my 'n liedjie gestuur. Hy sê vir my, hallo Eyster van die Ooskaap, speel asseblief vir ons Happy O Anna van Klipwerf. Groete Philip van Zambia. Hy sê baie dankie daarso. En Philip, jy sal nou nogal verbaas wees, toevallig. Ek het daai liedjie klaar gelaai. Hy is reeds gelaai. Hiersou oor so 2 of 3 liedjies van nou af vat ons so 'n bietjie van 'n boeremusiek breek en dit is nogal toevallig een van die liedjies van Klipwerf wat ek daarso vir jou gelaai het. Dan sien ek hierso is 'n boodskap. Victor sê vir my middag, wil net vir my ma Marina 'n gelukkige Moedersdag toewens. Dit is lekker om haar hier by ons te hê. Speel asseblief iets mooi vir haar. Liefde daar van Wiek en Marlies. Wiek en Marlies, hier is 'n klomp mooi liedjies gelaai vandag. So kies jy maar eene. En sê maar vir ma Marina, dit gaan daar aan hasel. Dan sien ek hierso, Alta Bekes van Jeffreys Baai, sê vir my, Aitsa, Aitsa, welkom op jou nuwe tyd geleef, lekker om jou te hoor. Baie, baie dankie vir Dousie se pragtige lied waarmee jy ons bederf het. Dit laat my sommer 'n traan pik, maar bere dit in my hart. Ek deel graag in jou program seegroete vanuit Jeffreys Baai, Alta. My tannie, ek is bly tannie daai liedjie geniet, en dankie vir die saamkuier. En ja, soos tannie daar gesê het, is 'n nuwe tyd geleef vir so Rikkie. En ons kyk maar hoe gaan hy, maar ek weet, ons gaan lekker saam kuier. Dan sien ek hierso Beatrice Meyer, Meyer is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, ons gaan lekker saam kuier vanavond. Mooi bly, Tannie Bie, dankie Tannie Bie. Maggie sê hierso vir my middag Nelis, ek wil net vir my kinders sê baie dankie vir my geskenke en my oudste seun vir die lekker ete. En Albert, dankie dat jy my dag ook spesiaal maak, lief vir jou, my engel. Nou ja, hierso lê nog 'n hele paar boodskappe wat hier vir my lê en wag. As jy nog jou boodskap ook vir my wil instuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Kom ons gaan luister al wat sê ons adverteerders, dan het ons vir Steve Hofmeyr met Engele om ons en Manny Jackson sê as jy weg is van my.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
4: man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daai Spiedico.

0: Lekker Manny Jackson daar sommer as jy weg is van my en net voor het Steve Hofmeyer met Engele om ons. En ek is besig met so 'n paar Moedersdag boodskappe. Hier lê 'n hele klompie voor my, so kom ons kyk gou-gou hierso. Hierdie ene kom van Erika af. En Erika sê vanmiddag, Niels, ek wil asseblief vir my drie dogters, Lindy, Sam en Antoinette, sê Happy Mother's Day, hoop julle geniet julle dag en dit kom daar van Ma Dolla af. So, Lindy, Sam en Antoinette, Ma Dolla, sê julle moet 'n heerlike Moedersdag hê. Dan is hier so 'n boodskap van Mornay, hy sê Happy Mother's Day vir Marty Multana en my hartse punt, Siobhan, I love you too much, my pop. En dit kom daar van Mornay af. Dankie Mornay. Ek sien Anton, hulle is ook in die huis. Hy sê vir my, en hulle is ons is in die kombuis, braai buite, lekker, lekker. En hy sê dit reën so 'n bietjie daar by hulle. Dankie Anton, dankie vir die saamkuier. Julle moet lekker saamkuier. Dan sien ek hier so Mariana sê vir my, die boodskap gaan eerstens aan my ou beer, Attie Adlam. Baie, baie dankie vir die prachtige geskenk. En ons seun Rian, Marieke, klein seun Kian en Ivan, dankie vir die groot geskenk van bo dat julle nog by my, dat ek julle nog by my het. Dankie vir die groot ete wat nog op pad is. Baie dankie van ou Betta Adlam daar, al die pad van uit die naag af. Dan sien ek, hierso is nog ene Mikaela, sê vir my, hi luister FM. Dit is Mikaela hierso, ek wil net sê vir elke moeder daar buite, dat elkeen 'n geseënde moedersdag sal hê en dit geniet. Dankie aan die beste mama in die hele wêreld, Johanke, lieve mama, ons het 'n lekker vuurtjie aan met Mikaela Klaasens, Johanke, Johan, oupa Hannes en ouma Magda. Lekker. Speel asseblief vir ons iets daarsof van Jakkels vibes, soos heeltemal stom. Mikaela, ek gaan vir jou loer of hy beskikbaar is en as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou speel. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Jessica af. Sy sê vir my goeiemiddag Niels. Hoop jou naweek is awesome so ver. Ek hoop ek kan 'n moedersdag versoekie instuur. Sal jy asseblief vir my moeder 'n lied van die Commodores, Three Times a Lady, kan speel? As jy kan, baie dankie. God seën jou week. Jessica, ek gaan vir jou loer daarso. As hy beskikbaar is, ek het amper 'n vermoede, hy het al vandag gespeel. Ek luister al van vroegdag af saam en ek vermoed ek het hom gehoor, maar ek sal nou hier op die systeem gaan kyk en as hy beskikbaar is, sal ek hom definitief vir jou laai. Nog so laaste paar boodskapies, Valerie sê vir Aniel, it's nice to hear your voice again. Now I want to relax and enjoy welcome in my space. Thank you Val and thank you for caring with me today. Dan sien ek hier so, Desmond is ook ingeskakel, hy sê, hi Niels, kuier lekker saam, wil graag my vrou Charmaine gelukkige moedersdag toewens, en dankie vir die vrou, die ma en die ouma wat jy is, en dankie vir my dogter wat 'n heerlike ete voorberei het, as jy kan vir ons pita se mure om my hart kan speel, duisende dankies, veilig wees, groete Des Stevens, Des, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, gaan ek kom vir jou laai. Dan is daar nog 'n boodskap hierso, wat vir my sê, middag, ek wil net 'n spesiale boodskap vir my ma stuur. Dankie vir al jou liefde en bystand deur al die goeie en slegte tye. Ma was nog altyd daar vir my. Mag die Here jou seën, baie lief vir ma, met baie liefde van hy dien af. En dan het hierso 'n baie spesiale stemnota deurgekom. Kom ons luister gou-gou wat sê Mornay vir ons.
1: Hi Niels, morgen hier van Bloemfontein.
0: Hallo.
1: Ek wil net graag aan my vrou Nicoline sê baie gelukkige moedersdag vir haar. Hoop sy geniet die dag baie en dankie vir die vrou wat sy is en vir alles wat sy met my doen. Dit gaan glad nie ongesiens verby nie. Ek is baie, baie lief vir my ma Juliet in Mosselbaai en skoonma Ria in Johannesburg. Hulle moet die dag baie geniet en hoop hulle word lekker bederf. Dan wil ek net vir my vroukie so ietsie sing en ek wil net vir haar sing I know that I won't forget you for I love you too much for too long. Ek hoop sy geniet haar dag baie en vir al die moeders daar buite, gelukkige moedersdag en geniet julle dag.
0: Baie baie dankie Mornay daar vir jou boodskap en ek hoop jou vrou waardeer daai boodskap. Dan is dit nou tyd vir daai tyd van die dag. En ek het vir jou gesê, ons gaan nog steeds Sondag serenade doen, al is ons hier in 'n ongewone tydgreep vir vandag, maar as jy nog nie saam gekeier het, is eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou een liedjie wat gesing word deur twee verskillende kunstenaars, en dan wat jy kan doen is, jy kan vir my stem, jy sê vir my opsie nommer 1 of opsie nommer 2, en dan doen ons so 2 rondes van dit, en later vanavond, dan laai ek vir jou die wenner. So, dit is hoe dit dan nou werk, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667, en vandagse 2 keuses is hierdie oukies. Hierdie is jou eerste keuse, kom ons kom met gaga daar by hom uit. Waar is hy, daar is hy. Right, so dit is keuse nummer 1 vir vandagse Sondagserenade.

So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Gareth Gates daarso met sy weergawe van Unchained Melody en jou tweede keuse vir vanmiddag is hierdie ouens.

0: En dit is dan nou jou tweede keuse vir Sondagserenade, dis die Righteous Brothers daar met hulle weergawe van Unchained Melody. Ek sien die stemme kom mooi in, hier is nog 'n hele paar stemnotas wat deurgekom het. Ek sien hier soos 'n hele paar verjaarsdag, ag moedersdag boodskappe wat deurgekom het en ek gaan nou deur hulle werk. Dis tyd dat ons so 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan as ons terugkom, bring ek vir jou drie lekker boere musiek nommertjies in 'n ry. So, soos wat Rian gewoonlik sê, skuif daai koffietafel uit die pad uit en ek hoop jy gaan lekker gooi rooi.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: lekker drie boeremusiek nommerkies daar in 'n ry gehad. Nou vir jou hier op hierdie lekker Sondagmiddag. Die Klipwerf Orkees daar met Happy O, Anna Mani Bodenstein het voor dit met Piek Fyn en die Baardskeerders Bos Orkees met Suikerbossie. Die tyd is nou so 20 voor 3 as jy nou eers ingeskakel, 20 voor 4, ekskuus. As jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis en dit is 'n lekker Sondag. Lyk dit vir my hier soos 'n klomp Moedersdag boodskappe wat deurkom en almal kuier vreeslik lekker saam soos wat ek hierdie sake bekyk. Natuurlik is die stemme ook besig om mooi in te kom vir die Sondagserenade. Ek gaan vir jou nou herinner wat die twee liedjies is teen mekaar vanmiddag, maar eers kom ons gaan kyk gaan na nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hierso Desmond sê vir my, "Hi Nelis, kuier lekker saam, wil graag my vrou Charmaine 'n gelukkige Moedersdag toewens en dankie vir die vrou, die ma en die ouma wat jy is en dankie vir my dogter wat 'n heerlike ete vir ons voorberei het en as jy kan vir ons Pita se mure om my hart kan speel. Duisend dankies. Veilig wees en dit kom groet daar van Des Steffens af. Des, ek het vir jou geloer, hy is beskikbaar, hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. En Charmaine, ek hoop jy kuier lekker saam en dat jy die dag sommer leerlik geniet het. Dan is hier so nog 'n boodskap wat vir my sê, wil net vir al die mamas daar buite sê, dankie vir alles wat julle doen. Baie liefde vir my ma Surika en ma Karen, wat by ons braai vandag, en dit kom daar van Eliska af. Nou maar ek hoop, ma Surika en ma Karen, kuier lekker en julle braai lekker, en dankie vir jou boodskap ook daar so Eliska. Dan sien ek, hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Waar is hy? Hierso is 'n stemnota wat deurgekom het, lyk my van Mirinda Olofse af. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis.
0: Hallo.
1: Wonet my dokter Wanda van Kolersie. Dankie vir die mooi boodskap wat sy gestuur het, die video. Sy geseënde Moedersdag en dankie vir die geskenk. Ma waardeer dit en vir al die ander mamas en almal wat ek ken. Sy geseënde Moedersdag. En alles wat mooi is vir hulle en nou koop hulle was lekker bederf. Kan jy liedjie speel? Thank you, ma. Thank you, mother. Speel vir al die mamas om van Mirinda Olofsen.
0: Dankie Mirinda daar vir jou boodskap en ek gaan vir jou loer as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Doopie is ook ingeskakel, hallo mater, hy sê vir my wil net vir my skoonma Estel en my vroukie Diana gelukkige Moedersdag toewens en hy het ook vir my sommer sy keuse deurgestuur daar so vir die Sondagserenade. Dankie Doopie en ek hoop julle kuier lekker saam met ons. Dan sien ek daar is nog 'n hele paar boodskappe wat hier deurgekom het. Hierso Samantha sê vir my middag, dis Samantha hierso. Ek wil vir my kinders Alicia en Anthony sê baie dankie vir die geskenke. Love dit baie. Dankie vir my ma Lily. Mom, love you lots. Hope you enjoy all your gifts. En dan vir skoonma Annie en skoonsister Meis. Dis julle 8ste Moedersdag in die hemel. Ons verlang nog so baie. Geniet julle dag. Lief julle en vir my sister Charlotte. We lost you in January, so this is your first Mother's Day in heaven. We miss and love you so much. Bye bye. Dankie Samantha daarso vir jou boodskap ook. En hier is nog 'n klomp boodskappe. Kom ons kyk gou hierdie ene. Kom van Caroline af, lyk dit vir my. Sy het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
2: Goeiemôre, ek wil graag 'n boodskap instuur vir my ma vir haar geseënde Moedersdag. Mm-hmm. En vir my skoonma Nelly. Hulle moet en vir tannie Anna, hulle moet 'n geseënde Moedersdag hê, mag hulle dagie geniet. En ek wil ook vir my dogter Antia 'n boodskapie instuur vir haar gelukkige Moedersdag. Nou sy is ook 'n mamma en jou seentjie is amper 'n jaar oud. Maar ek kon nie vir 'n beter geskenk gevra het vir Moedersdag nie. Want dis ouma se alles, ouma is baie lief vir hom. Gerard, ouma het jou baie lief, jy is ouma se alles. En ek wil ook vir Nadia sê baie dankie vir my boodskap wat sy net toe ingestuur het. Ek waardeer dit baie en ek wil ook vir my seun Jamie sê ek is baie lief vir hom. My man Jamie sê ek is baie lief vir hom. En dankie vir alles wat hulle vir my doen. Baie dankie.
0: As hy, baie dankie Caroline vir jou boodskap ook daarso. Dan sien ek hierso is ene wat vir my sê, goeiemiddag, ek wil net graag vir my vrou Zenda een gelukkige moedersdag toewens. Ek hoop dat sy haar dag so ver geniet het saam met die kinders. Liefde van jou man Des af. Dankie Des vir jou boodskap daarso en Zenda, gelukkige moedersdag vir jou ook. Dan sien ek hierso, Erika het weer vir my boodskap gestuur, sy sê vir my, hi, asseblief net toe jy my boodskap begin lees, toe verloor ons sein, kan jy hom asseblief weer vir my lees. Erika, met die grootste graagte, sal ek hom weer vir jou lees. Sy het vir my gesê, middag Nelis, ek wil asseblief vir my drie dogters, Lindy, Sam en Antoinette, sê Happy Mother's Day, hoop jylle geniet jylle dag, ma dolla. Nou so, ek hoop Lindy, Sam en Antoinette, jylle het hierdie ronde, het jylle hom gehoor, en ma dolla, dankie vir die saamkeier daarso. Dan sien ek hier so Alta Bekes, sê vir my, hi Nelis, mag ek asseblief vraag vir Coat of Many Colors van Demi Lee, of enige ander kunstenaar, baie dankie aan Corneille en Carly, wat saam met ouma se twee ninjas, wat my lekker kom verras en bederf het vanochtend liefde groete, baie dankie Nelis, waardeer dit oprecht aan die Alta, ek gaan vir jou loer daar so, en as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Dan het ons nog een boodskap hier so gekry uit Botswana uit. Tian sê vir my middag Nelis, jou muziek die stilte hier in my bos blis. My voete jeek vir die lewe lis. Dankie Tian, ek is bly jy geniet die muziek en die stilte daar van jou bos. Nee? Dan sien ek hier so het nog een paar stemme dood deurgekom. Hierdie boodskap sê vir my middag, wil net my vrou Sylvia Slabbert sê, Happy Mother's Day, my vrou, ek is baie lief vir jou, dankie vir 'n goeie ma, soos jy en Jessica, dankie dat hulle hier is, love you all. Right, dan is hier so nog 'n paar stemme wat deurgekom het, en nog 'n paar moedersdag boodskappe. Voor ek daarby kom, kom ons doen gou-gou weer hierdie ding, jou twee keuses vir vandag se sonderdagserenade. Hierdie is keuse nommer 1,

Right, so dis keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dis Gareth Gates daar so met sy weergawe van Unchained Melody. En die tweede keuse vir vandag is hierdie ouetjie.

Asai, dit is keuse nummer 2 vir vandag se Sondag Serenade is The Righteous Brothers, daar met hulle weergawe van Unchained Melody. As jy vir nog jou stemme wil deurstuur, die WhatsApp-lijn is oop 082333367 en dan speel ons hierdie ding saam en ons kyk wie wen en ek speel hom vir jou so bietjie later vanmiddag. Tyd dat ons weer bietjie musiek gaan luister, ek het vir Joe F. met Iewers in jou oë, Kurt Darren met Winterwase Marte en Guy Korsten met Hier is 'n Mens. Geniet hom, ek en jy gesels nou weer.

Lekker drene ry daar so gey Korsten met hier is 'n mens net voor dit keer te Darren met winterwasem harte en Joe F het daai drie vir ons afgeskop met iewers in jou oë. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is nou so 1 minuut oor 4 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis vir die volgende paar weke elke Sondag tussen 3 en 6. Natuurlik net hierso op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buite ons uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Dit is vandag natuurlik Moedersdag en hier is nog 'n hele paar boodskappe wat hierso lê. So kom ons gaan kyk gou daarso. As jy nog nie vir my 'n boodskap vir jou moeder gestuur het nie, die WhatsApp lyn is oop. Jy is welkom om so te maak 082-333-367. Hierso is ene wat vir my sê kom daar van Susan Vermaak af, lyk het vir my. Middag sê, ek wil net vir my dogter Lindy sê baie geluk met hierdie wonderlike moedersdag en bly die wonderlike dogter en mama wat jy is. Met al my liefde, jou moeder Susan Vermaak en môre is jy 7 jaar getroud. Nou maar Lindy, baie geluk daar so met die 7 jaar getroud wees en die moedersdag. En Susan, dankie vir jou boodskap en dat jy ook saam geluister het. Dan is hier nog 'n boodskap wat deurgekom het. Hy sê vir my, dit kom daar van Des af, lyk dit vir my. Hy sê, goeiemiddag, ek wil net graag vir my vrou Zenda 'n gelukkige moedersdag toewens. Ek hoop dat sy haar dag so ver geniet het, saam met die kinders. Liefde, jou man Des. Nou Zenda, hoop jy die boodskap gekry. Des, dankie vir jou boodskap en dankie dat julle so lekker saam kuier. Dan is hier nog 'n boodskap wat vir my sê, Hi daar, kan jy asseblief vir my mama Babsie vanuit die naag, Juanita se dagboek van 'n ma speel asseblief. Mama, ek's baie lief vir jou. Dankie dat ma die dag by ons was. Baie liefde, jou dogter Pietro en jou skoonseun Basil en die klein kinders. Ek gaan vir julle loer daarso, as hy beskikbaar is, dan sal ek hom definitief vir julle laai so 'n bietjie later in die program. Dan is hier nog 'n boodskap wat vir my sê, Hi, dis Annelies, my moeder is al 23 jaar weg van my af en ek mis haar geweldig baie wens, so ek het dinge beter hanteer. Toe sy nog daar was, maar spyt kom altyd te laat, ek hou haar, ek sal, sy, as sy my nou kon hoor, jammer mama, mis jou en liefies jou altyd, ek soek die song van Celine Dion, A Mother's Prayer, dankie, lekker dagie verder. Annelies, dankie vir jou mooi hartseer boodskap daar, so ek gaan vir jou loer, en as Celine Dion se weergawe beskikbaar is, gaan ek hom definitief so bietjie later vir jou laai. Dan is daar nog 'n paar stemme wat deurgekom het, hallo Rina, alipa daar uit dispatch uit, en dan is hier so ene wat vir my sê, goeiemiddag, kan jy asseblief 'n moedersdag boodskapie stuur aan al die mamas wat nie vandag by hulle kinders kon wees nie, kan jy asseblief dorings vir 'n ma van Mani Jackson speel, baie dankie, veilig bly, Tannie B. Tannie B, ek gaan vir jou loer daar, so ek het ongelukkig nou reeds 'n Mani Jackson liedjie gespeel, maar ek kan kyk as daar 'n ander weergawe beskikbaar is wat ek kan speel, dan sal ek hom vir jou laai. Dan sien ek, hierso is nog 'n paar stemme wat deurgekom het. Hierso is 'n boodskap van Jannie wat vir my sê, hi, dan sien ek, hierso is nog 'n paar stemme wat deurgekom het. Hierso is 'n boodskap

En dit kom daar van jou man, Mario, af. Baie dankie, Mario. Dan sien ek, hierso is nog 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ek sal nou na hulle gaan luister. Hierso is ene wat my sê, gelukkige moedersdag aan ons liefste ma, Christine Hannekom. Dankie dat mamas die speedbump in ons lewe is. Liefde, Seth en Chelsea. Nou maar, mama, Christine Hannekom, ek hoop jy kry hierdie boodskap en jy kuier sommer lekker saam met ons. En jy was lekker bederf gewees hierdie dag van vandag. Dan sien ek, ons siel op wiel is ook ingeskakel, Pity. Hy sê, happy Mother's Day aan al die moeders, en dit kom daar van Pity af, ons eie siel op wiel. Nou ja, ek het vir jou gesê, dis tyd vir die Sondagserenade. Ek het vir jou twee opties gegee daar, so dit was Gareth Gates met sy weergawe van Unchained Melody, of The Righteous Brothers met hulle weergawe van Unchained Melody. Julle het gestem, laat die rook draai, en kom ons kyk, wie het gewen?

En dit was dan nou die wenner gewees van die Sondagserenade, The Righteous Brothers, met hulle weergawe van Unchained Melody. So baie, baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het vanmiddag. Ek sien hier soos nog 'n klomp boodskappe wat deurkom, Moedersdag boodskappe, stemnotas, en ek gaan nou 'n bietjie gaan aandag gee aan al hierdie stemnotas wat hier voor my lê. Dan sien ek

Ook hierso is 'n paar mense wat vir my gevra het, weet ek enige iets van die kragsituasie in Algoa Park? Blykbaar is daar 'n kragonderbreking en niemand weet eintlik wat aangaan nie. So as daar enige iemand is wat weet, wat aangaan met die krag daar in Algoa Park omgewing, is jy welkom om vir my te laat weet. Kom ons kyk wat is die situasie daarso. Nou ja, die tyd is so 3:50. Ek dink is weer tyd vir 'n bietjie boerepompie aksie hierso. Ek het vir jou 3 lekkeres gelaai, die teelepeltjies met Willem se vastrap, die Kannie Warriors Dansorkes met Wipneusie en Alf Wiggle met die Bosveld vastrap.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lekker dreenerij gehad, daar so ons het gehad vir Alf Wiggle met die Bosveld vastrap. Net voor hom is het die Canny Warriors Dance Orkest met Wipneus en die Teedepelkies, het die drie vir ons afgeskop met Willemse vastrap. Nou ja, die tyd is so 20 minute oor 4, dit is Sondag, die 10de Mei, dit is Moedersdag, en hier so lê nog 'n hele paar boodskappe hier voor my, maar as jy vir my nog jou boodskap wil stuur, is jy welkom om so te maak, 082-333-367, hier so is 'n boodskap wat vir my sê, hi, vir Adrie, die vrou wat my alles is, sê ek gelukkige moedersdag, love you lots my doll, en dit kom daar van haar man Johan af. So Adrie, daar so is jou boodskap al die van ou Johan af, hy sê vir jou 'n vreeslike gelukkige moedersdag, en dankie dat julle ook lekker saamkuier. Dan het hier 'n stemnota deurgekom van Tokkie af, kom ons luister gou-gou wat sê hy vir ons.
2: Hi, luister FM 90.6, julle is ons beste stasie in die Ooskaap. Ek weet nie, hoe kan mense julle altyd dankie sê vir die mooie muziek en vir die lekker boere muziek, country muziek, gospel muziek. Ek verstaan nie, hoe kan die mense dankie sê nie, maar ek wil graag 'n boodskap stuur aan my skoondogter. Dit is nou Nikita, Judy, waarvoor ek baie lief is, my vrou Kisa Mynke, wat vir ons een lekker kos gemaakt het vandag. Ek wil julle graag vir een lekker vastdans, vanavond wil ek vastrap, song speel. Vir julle op 90.6, vanavond jy wat nou so lekker uitsaai. Baie dankie vir al jou muziek, jou liefde, jou vrede en jou bystand by ons. Vanavond is dit in ons huis.
1: Baie, baie dankie Tokkie en dankie dat ek saam met julle in julle huis kan kuier. Weet jy wat, hier het nou nogal eindelijk net na jou stemnota, het hier nog 'n speciale stemnota deurgekom van 'n jong persoon af, een van ons jong luisteraars, en hy het gevra vir 'n liedjie, so ek hoop julle gaan lekker kan vasdans op hom. Kom ons luister gou-gou wat sê hierdie jong luister FM luisteraar vir ons. Ek gaan al twee boodskappe speel, soos wat hulle deurgekom het. So, verskoon my nie die eerste ene, maar luister na die tweede ene.
3: Voor my alba vir Moedersdag, Skullywax speel asjeblief as Roomkamp. Hallo Oom, ek is jammer, ek het so lelik daar gepraat. ek wil het vir my alba baie geluk wens met Moedersdag, gelukkige Moedersdag, alba liefde alba. Ek vraag dit vir oom asjeblief om Skullywax vir ouma te speel vir Moedersdag.
1: Vir daardie oulike stemnota en vir hierdie oulike jong luisteraar van Luister FM, hier is hy.

0: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Weer een lekker dreenerij gehad also Gerry Pretorius met sy eerste trefferskeerspel, Annelie van Rooyen met Ek Lewe en Scallywag en Tizzle met I Know You're Scared. So Tokkie, ek hoop julle het lekker gedans op daai ene en dankie ook vir die jong luisteraarkie wat vir ons daai liedjie aangevra het. Ek sien hier ons nog so paar moedersdag boodskappe wat hierso by my lê. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is nou so 20 voor 5 en jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis met so effense lyfskuif met die kuif twist in. Ek kuier vanmiddag saam met jou tot net so voor 6 uur toe. En ons gaan lekker muziek maak en lekker vir mekaar met mekaar gesels. Kom ons kyk, hier is ons nog 'n paar boodskappe. Hierdie ene sê vir my, ek wil net vir my man Kobus Slabbert sê, baie dankie vir alles vandag. Ek is baie lief vir jou, jou dag kom volgende week. Love you lots, baie dankie vir my kind Jessica, dat hulle ook hier was vandag. Lief die kindertjies baie en ek is lief vir jou, my man. En dit lyk vir my, dit kom daar van Sylvia Slabbert af. Baie dankie vir jou boodskap daar, so Sylvia. Dan sien ek hiersoos nog ene, wat vir my sê hallo. Ek wil net sê Happy Mother's Day vir Jessie Johns en Mari Charlton en Sam Sutton en Alice van die Pig, like it vir my, en Sandy Trau en somme vir myself, Colleen. Johns, happy, happy Mother's Day to love all of you. So baie, baie dankie Colleen daar vir jou boodskap ook. Dan sê Jana Jonker hierso vir my. Goeiemiddag julle, spesiale boodskap vir twee baie spesiale mamas, Maria Meiberg en Karina Estreisen. Julle is die beste blessings in ons lewens. Geseënde Moedersdag, liefde, en dit kom daar van Jana en Quentin af. En hulle vra daarso, kan jy asseblief vir ons speel Ma van Sturgeon? Ek gaan vir julle loer. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Ek dink nie, ek het hom vandag gehoor speel op die radio nie. So ek sal hom gaan soek daarso vir julle en ek sal hom vir julle laai. As jy vir my nog jou jou moedersdag boodskappe wil deurstuur, jy is welkom om so te maak. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. En dan sien ek nou hierso op sosiale media ook, daar's 'n klomp mense wat vra, hoekom is die krag af in Algoa Park? Maar ek het nog nie gesien hoekom nie. So as jy dalk enige inligting het en jy weet hoekom die die krag af is in daardie omgewing, is jy welkom om vir my te laat weet. En ook as al enige verkeersnuus is, is jy welkom om vir my te laat weet, dat ons mekaar veilig hou op die paaie. Maar in die tussentyd gaan ons lekker muziek maak. Hier het ons nou vir Pita met Mieren om my hart, Commodores met Three Times a Lady en Robbie Wessels, sing vir ons Angeline.

Robbie Wessels daar met Angeline, Lady en Pita met Mire. Kakelis, goeiemiddag, die tyd is Eif Skyf met die Kuif en Nostalgies met Nelis. Op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en Nies. En jy kan natuurlijk ook online luister.luisterfm.co.za. Dit is dag, jy gaan nou by hulle kom. Vandag hier by die ateliese venster uitgekyk en dit lyk vir my asof ons reën is. So veilig bly

0: Ek hoop jou ma Maria van Eden luister saam en ek hoop daarom julle kon die dag saam spandeer het. Dan is hier so nog ene wat vir my sê aan Jana, wat 'n wonderlike ma is jy nie vir ons kind nie. Absolutely simply the best. Van jou man Quentin en Sienkie Quinn. Love you lots. Nou maar toe Jana, baie gelukkige moedersdag daarso en lyk my dit kom met baie baie liefde daar van jou man Quentin en julle Sienkie Quinn af. Dan is daar nog 'n hele paar boodskappe. Hiersoos ene wat vir my sê, wil net vir jou Nelis sê dankie vir die mooi musiek. Julle almal moet 'n lekker moedersdag hê. Dit kom daar van Zelda Terry af. Baie baie dankie. Zelda daarso, dankie dat jy ook saam kuier. En kom ons kyk gou-gou hierso. Of hier was 'n stemnota wat deurgekom het. Kom ons luister gou-gou wat sê. Hy vir ons, hy breek so bietjie op, maar kom ons luister wat sê hierdie een vir ons.
1: Gelukkige Moedersdag vir Mastasha van der Merwe. Almal ken haar as Anna wat by Rangers werk. Ek wil net baie dankie sê vir wat mamma alles vir my doen en ek waardeer dit baie van Boerie.
0: Boerie, nou maar ek hoop jou ma Anna kry hierdie boodskap en dat sy lekker saam met ons kuier. Right, ek dink kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. Ons het vir Janita Klaasen lied vir ma spesiaal vir Moedersdag. Die melktert met kommissie met wonderwoorde en Demi Limoor sing vir ons Coat of Many Colors.

0: gehad na al hierdie reën wat ons gehad het, nê? Dit is maar altyd 'n storie. Dankie vir die laat weer daarso, Catherine, ook vir jou boodskap en wees veilig daar buite op die paaie. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom van Madel van Greenen af. Sy sê, middag, speel asseblief Engele van Mani Jackson vir al die moeders wat omgee vir hulle kinders. Madel, ek het vir jou vroeër vandag, was daar ongelukkig klaar 'n Mani Jackson liedjie wat gespeel het. So ek gaan ongelukkig nie weer ene kan speel nie, maar baie, baie dankie vir jou boodskap en vir al die moeders daar buite. Daarom nog 'n hele paar lekker moedersdag liedjies gelaai, so ek hoop jy geniet een van daai ouens. Dan sien ek Anisha sê vir my, hallo Nelis, ons is bly om jou weer op die lig te hoor, bly warm en kinders hoor, ons het allemaal die snuffels. Ey Anisha, ja, dis my hierdie tyd van die jaar, nee, wat allemaal so met die snuffels in die dinge sit, so hoop nie julle word te siek nie, en dankie vir die saamkeier. Ja man, want julle moet woensdag en donderdag aand ook saam met my keier, so bly gesond daar buiten, nee. Dan sien ek hierso, oom Andreas Engelbrecht sê vir my, hi Nelis, dankie vir jou mooie musiek, ek wil graag vir Daphne een geseënde moedersdag toewens, en dankie sê vir die wonderlike vrou en ma wat sy is, baie lief vir jou Daphne, en dit is daar van oom Andreas Engelbrecht af. Baie, baie dankie oom Andreas vir jou boodskap, en Daphne, ek hoop jy daai boodskap gekry en dat jy ook lekker saam luister. Nou ja, kom ons gaan loer bietjie wat maak jou weer vir môre die 11de Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vir môre maandag die 11de Mei. Ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is môre op 'n 2 en 'n 10 met 'n 10% kans vir reën. Bishu, julle is môre op 'n 10 en 'n 18. Kraddock, julle is môre op 'n ysige 4 en 'n maksimum van 12. Oos-London, julle is môre op 'n 15 en 'n 22. Fort Beaufort, julle is môre op 'n 7 en 'n 14. Graaf-Reinet, 6-13. Graamsstad, 10-19. Mthatha, 8-17. Port Alfred, 13-21. Port Elizabeth, julle is môre op 'n 12-18 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 16-22, excuse. Queenstown 3 en 'n 11. Uitenaag in Dispatch, goeiemôre of goeiemiddag julle. Julle is môre op 'n 11 en 'n 18 met 'n 10% kans vir reën. Dan sien ek hierso Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 15 en 'n 20 met 'n allemintige 90% kans vir reën. Dit was dan nou die weer gewees vir môre, maandag die 11de Mei, met trots gebring vir jou deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk, www.weathersa.co.za.

0: daar in Lam, daar som het Bloubergse strand. En net voor dit, vir al die mamas daar buiten, Emmanuel Escortshow met vir mama. En ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat deurkom vir Moedersdag. Kom ons luister gou, hier so Ronel het ook vir ons een stemnote aangestuur. Kom ons luister gou, wat sê sy vir ons?
1: Hi, goeiemiddag Niel, is Soronelli van Rowellen Park.
0: Hallo.
1: Ek wil net vir al die moeders sê, een baie geseende en wonderlike moedersdag. Geloof, allemaal is lekker bederf. Mm-hmm. En wens julle een geseende week voor en toe. En wees veilig en bly warm. En pas op maar as julle op die paaie moet gaan. Met al die patels en natpaaie nog. En die reen wat weer op pad is. Mm-hmm. Julle moet lekker aankie he, en as ek mag vra Nelis, vir al die moeders, enige liekie van Jennifer Samudio, of jy miskien kan speel. Baie dankie, geseende aand vir jou ook, en dankie vir die lekker program en die lekker gesels. Altyd lekker om vir julle te luister. Liefde.
0: Baie, baie dankie Ronel, ek het vir jou sommere Jennifer Samudio liekie gelaai vir net hierna, so ek hoop jy geniet om en dankie vir die saamkeier. Dan het hier so bykie verkeersnies ingekom, Gary het vir ons een stemnota gestuur, hy is so klein bykie lang, maar kom ons luister gou daarso, want het is belangrik en het gaan jou definitief veilig hou as jy in daardie omgewing is.
2: Ja, goeiemiddag Nelis. Ja, so ver as wat hy swarkopspad gaan, ja, die mense moet versigtig wees vir diegene wat omry, vanaam in die aand, wat nie precies weet waar hulle is nie. As jy van die N2 afkom op John Talent na, so te sê, na die Gramstadpad se aansluiting, die T-aansluiting, net voor die hek van Fishwater Flats, daar is een massiewe, of eintlik twee massiewes daar so, en dan op die draai, as jy by die T-aansluiting kom van John Talent, jy draai links na Deelparty, rechts na Swarkops. Hulle moet net versigtig wees, as jy die draai vat, op die draai is daar groot ene aan die kant, en dan daar waar die oukie verongeluk het op die motorfiets, nou so onlangs, daar so 2 of 3, maar as hulle links hou op die pad Swarkops toe, glo ek, hulle gaan nie een probleem mee nie, maar ek lig maar net uit waar die probleme is daar, nie hulle soor veilig wees, en lekker middag verder, Gary so van Swarkops, bye bye.
0: As hy, baie, baie dankie Gary vir die laat weer daar, so ja, so help ons maar vir mekaar veilig bly, of veilig hou op die paaie, nee. Die tyd is nou so 20:05, ek kan nie glo waar die tyd nou al met ons staan nie, dit is so amper tyd vir my om jou te groet. As jy nog so 1 of 2 laaste moedersdag boodskappe het wat jy wil deurstuur, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en dan lees ek om vir jou so tot net voor 6 uur toe wanneer ek jou groet. Kom ons gaan kyk daar so wat sê ons adverteerders vir ons. Jennifer Samudio met Nog Altyd Jy, Quentin Prinsloo met Geer Het Vir My en Ken J. Larkin sê vir ons Turn It Around.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die hert een vat aan my.
4: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: Wanneer laas het ons daai ene gehoor, nee, dit was gewees Ken J. Larkin met Turnaround. Quentin Prinsloo net voor om het Gerrit vir my en Jennifer Zamudio het daai drie vir ons afgeskop met nog altyd jy. Ek sien nou hier by die atelier se venster uit, dit lyk vir my hier is 'n hewige reënstorm op pad, lyk dit vir my, so dis amper tyd vir my om jou te groet. Hier het nog so 'n paar laaste boodskapies deurgekom, kom ons loer gaga hierso. Hierdie ene kom daarvan. Sonja en Rolf af. Hulle sê vir my, goeiemiddag, ek wil net graag vir my ma Yvonne en my drie sissies, Annetjie, Sanet en Louise en my skoonsister Jeanette, baie geluk wens met Moedersdag. Ons sien al die harde werk en al die opofferings wat julle doen. Geseend is julle en julle hande. Ons lief julle en waardeer julle. Baie dankie vir alles en dit kom met liefde daar van Sonja en van Rolf af. Baie dankie julle en dankie dat julle ook so lekker saam met ons kuier. Willie sê vir my naand nie, julle is dankie vir vanmiddag se mooie musiek en program. dankie Willie, dit is vir my lekker om hier so saam met julle te kuier en natuurlik kuier ons woensdag en donderdag weer saam en dan kuier ons volgende week Sondag weer tussen 3 en 6. So 'n bietjie saam vir so 'n paar weke, né? En dan hierso sien ek Ma Chips is ook ingeskakel. Sy sê vir my dankie vir jou tyd en omgee. Veilig wees en aangename aand. Love you. Baie dankie Ma Chips. Dankie dat Tannie ook altyd so lekker saam met ons kuier, né? Right, so dit is dan nou die laaste van die ek praat strooi. Hierso is nog een boodskap wat hierso lê. En dit kom daar van Team Kraus af, lyk dit vir my. Kom ons kyk hier so. Goeiemiddag, Luister FM span. Ek wil net vir my mama sê, ek hoop sy het 'n wonderlike dag gehad. En ons hoop sy het dit geniet en ons is baie lief vir haar. Baie liefde van Lenel en Team Kraus af, lyk dit vir my. Nou maar toe, daar so was dit nou die laaste Moedersdag boodskap gewees vir vanaand. En baie dankie vir almal se saamkuier. Nog een advertensiekie, een liedjie en dan is dit tyd vir my om jou te groet.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

Richard en Gerard daarsom met belade vir 'n enkeling. Nou ja, die tyd is so 20 voor, amper min of meer voor 6 en dit is tyd vir my om jou te groet vanaand voor hierdie groot reën kom, wil ek probeer veilig by die huis uitkom, so dat ek woensdag en donderdag aand weer saam met jou kan kuier. Natuurlik op 'n woensdag en 'n donderdag aand tussen 9 en 12 kuier ek hierso saam met jou. Op 'n woensdag doen ons die rondrits rondom Tali en ek het 'n interessante dorp hierdie week vir jou. En donderdag is het weer tyd vir donderdag dinge en volgende week tussen 3 en 6 is ek weer hierso saam met jou tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis. Dit was 'n lekker moedersdag gewees. Ons het vreeslik lekker gesels. Baie dankie vir almal se mooi boodskappe wat deurgekom het. Dankie vir almal wat saam gespeel het en dankie vir al die versoeke wat deurgekom het. Dit was vir my lekker gewees. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, ek is lief vir jou. Lekker aand verder. Ons kuier woensdag aand weer saam.

het nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel.

nag oor swart riviere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap,

elke dag oor swart riviere. Kyk nie een maal om. Dalk vind jy die land van blou safire.

1994 mag ons nie ons stem by oorsees rugby wedstryde gesing het nie. Maar ons was slim en ons het die wyse 'n bietjie verander sodat hulle nie moet weet dat ons die stem sing nie. Ons sal nooit ooit die woorde verander nie, want hulle is ver te belangrik en te dierbaar vir ons. Hy gaan so. Hy het

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.org.

dat van jou geword het. Jy wat nog so by my spook, ek weet net ons, die vier.

sig jenes kind is uit die doolhof. Die leeuwke hel herinnering verdof. Hy kan die voetpad loof.